0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Heere. Dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' naam.

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag met jou gesels oor die twee briewe wat elkeen van ons veronderstel is om in ons sak te dra. Jy sien, as ons kyk na die woord van die Here, dan besef ek meer en meer, dit is eintlik die Here se brief aan my. Wat hy van my dink, wat hy van my verwag, watter reëls daar is vir my. En ons kyk het baie keer mis, maar kom ons gesels net bietjie oor die twee briewe. In my een sak draai ek 'n brief wat net vertel hoe wonderlik is. Hy vertel vir my, hy het my lief, hy vertel vir my, ek het my enigste seun gegee om 'n gruwel dood te sterf vir jou, om jou terug te koop, dat jy nie hoef deur die oordeel te gaan nie. Dis 'n brief wat vir my vertel dat ek het waarde. Dis 'n brief wat ek vir my vertel dat ek besit alles in Christus. Dat ek kan alles doen deur hom wat vir my krag gee. Dit is 'n brief wat vir my sê, my vader besit die beeste op 1000 heuwels. En daar's geen tekorte vir my nie. En daar's nog baie, ek het so lank daaroor praat. Maar julle weet waarvan ek praat. Maar in my ander sak is daar 'n brief wat vir my sê, sonder Christus is ek verlore. Sonder hom is daar geen hoop vir my nie. Sonder hom is ek verdoem tot die hel. Sonder hom verdien ek absoluut, absoluut niks behalwe sy oordeel nie. Dis wat die ander brief sê. Die probleem is dit, dat vreeslik baie van ons het net een van hierdie briewe in ons hart, net een van hierdie briewe in ons sak. Daar is soveel kerke vandag wat net die eerste brief aan ons verkoop. Ek kry nie swaar nie. As ek swaar kry, het ek nie geloof nie. As dinge verkeerd gaan, dan beteken dit ek het nie geloof nie. Maar dit is nie waar nie. Vader toets sy kinders. Hy sê, as ek jy nie toets nie, is jy nie my kind nie. Hy sê, ons sal deur probleemtye gegaan. As ons uitstaan vir hom, sal ons vervolging ervaar. Nee, daar is soveel aan die manier wat daai brief verkondig word en vertolk wat verkeerd is. Ons het nodig om al twee briewe te hê. Die probleem is die ander brief. Daar's mense wat die hele tyd rondkruip. Hulle is niks werd nie. Niemand kan my lief hê nie. Daar's die ou gesegde, nobody loves me, I'm going to eat some worms. En dit is baie mense se verhouding ook met die Here, dat ag Here, kyk hoe sondig is ek, kyk hoe lelik is ek, jy kan my nie lief hê nie, alles om my is verkeerd, ek is lelik, ek is vet, ek is wat ook al. Kom ons kry 'n balans tussen die twee briewe. Dit is vir my so belangrik in my eie lewe om daardie balans te probeer kry en te probeer bou, dat ja, Vader het my oneindig lief en hy het werklik so duur betaal vir my, maar aan die ander kant, sonder hom is ek niks. Ek dink diep in elkeen van ons is daar soveel wat lelik kan wees. As ons nie die hele tyd aan Vader klou nie, is dit so maklik vir ons om die vreeslikste goeders te doen en te dink en nie te doen nie. Maar kom ons klou aan al my briewe gelyktydig. En kom ons kyk watter balans ons kan hê in ons verhouding met ons liefdevolle Vader. Mag die Here jou seën, soos wat jy ook jou bes doen om net vas te klou aan die Here. Want weet jy wat? Sy asem is in jou geblaas. As jy vir my sê ek se kind van die Here, dan het hy die lewende asem in jou ingeblaas. En dit is wat in en uit jou longe beweeg die hele tyd.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

is om te draan nie. Leer my om te saai, maar nie vas te hou nie. Gee my die wysheid om te praat, maar ook die krag om los te laat. Laat die liefde soos die wind waai, en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid, ek kies vandag vertroue, ek kies vandag die vrede. Amen.

0: GNR. My luistergenot.
1: Anytime, anywhere, GNR Live.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Dit is vrijdagmorgen, broer, sister, ek groet jou in die wonderlijke naam van Jezus en vandag is ons by dag 6 in ons reeks handel oor vertrou God in elke seisoen. Vandag praat ons oor vertrou God in jou beproevings. Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, ach dit louter vreugde my broeders wanneer julle in allerhande beproevinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk. Maar die leidsaamheid moet tot volle werking kom, sodat julle volkome kan wees en sonder gebrek in enige opsig. Ons allemaal hou van die seisoene waarin alles goed gaan. Wanneer die gebede beantwoord word en al die deure gaan oop en daar is vrede in ons harte en dan is het makkelijk om die Here te vertrou. Maar daar kom ook die seisoene van beproeving. Een beproeving is meer as gewone swaarkry. Dit is daar die tyd waar jou geloof getoets word. Dit is wanneer jy moet kies om God te vertrou, al verstaan jy hom nie. Dit is wanneer jy aan sy beloftes moet vasthou, selfs al lyk jou omstandighede, asof hulle die teenoorgestelde sê. Niemand geniet ooit beproevings nie. Toch leer die Bybel ons iets merkwaardig. God mors nooit met 'n beproeving nie. Jakobus begin met woorde wat amper vreemd klink. Ach dit louter vreugde, wanneer julle in allerhande beproevinge val. Beteken dit, dat ons moet bly wees oor pyn? En die antwoord is toch nee. Jakobus sê nie, ons moet die beproevinge geniet nie. Hy sê, ons kan vreugde hê te midde van die beproeving. Hoekom? Omdat ons weet dat God besig is om iets kosbaars in ons lewe te doen. Die wêreld meet sukses aan gemak. Die wêreld meet alles aan voorspoed en gemaklike omstandighede. God meet geestelike groei anders. Hy gebruik dikwels moeilike tye om geloof, volharding, nederigheid en afhanklikheid van hom in ons te vorm. Dink maar aan Job. In 'n kort tyd het hy sy besittings, sy kinders en sy gesondheid verloor. Selfs sy vrou het vir hom gesê in Job 2 vers 9. Volhard jy nog in jou vroomheid? Vervloek God en sterf. Maar luister na Job se antwoord in Job 1 vers 21. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. Prys sy naam. Job het nie alles verstaan nie, broer, sister, hy het vraag gehad en hy het gehuil. Hy het geworstel met dit wat daar gebeur het, maar hy het geweier om God los te laat. Later skryf hy hierdie merkwaardige woorde in Job 23 vers 10, want hy, dis nou die Here, want die Here ken die weg wat by my is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. 'n ongelooflike geloofsverklaring, broer, sister. Job sê eintlik, ek verstaan nie hierdie beproeving nie, maar ek weet, God weet presies wat hy doen. Dit is hoe goud gesuiwer word. Dit word in die vuur geplaas, sodat die onsuiverhede kan uitkom. Die vuur vernietig nie die goud nie, dit suiwer dit. Net so gebruik God beproevings om alles uit ons lewens weg te neem wat nie by Christus pas nie. Petrus gebruik hier dieselfde beeld. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, daarin verheug julle julle. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproevinge, sodat die beproefdheid van die julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, dat het bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Let nou op, Petrus sê, ons geloof is meer kosbaar as goud. Daarom is God baie meer geïnteresseerd in jou geestelike groei as in jou tydelike gemak. Die Heere laat nie beproevings toe, omdat hy opgehou het om jou lief te hê nie. Hy laat dit toe, omdat hy besig is om jou voor te berei vir dit, waarvoor hy jou bestem het. Nou kyk ons maar weer na Josef. Daar in die put deur sy broers, hy word verkoop in slavernij en die gevangenis daar in Egypte, was nie die einde van sy verhaal nie, dit was Godse voorbereiding vir die paleis. As ons dink aan David, die jare waarin Saul hom vervolg het, was nie verlore jare nie, dit was die jare waarin die Here 'n herder gevorm het om eendag 'n koning te wees. Selfs Jesus het hierdie beginsel bevestig, Johannes 16 vers 33, daar staan, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus beloof nie 'n probleemvrye lewe nie. Hy beloof sy vrede in die beproewing en sy oorwinning oor die wêreld. Miskien voel dit vandag asof jou geloof onder druk is. Jy bid, maar die antwoord kom nie na jou toe nie. Jy probeer getrou wees, maar die pad raak moeiliker. En jy wonder of God jou nog sien. Baie mense kla in sulke tye en bevraagteken die Here. Luister na hierdie wonderlike belofte. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar is belangrik, God is getrou. Wat nie sal toelaat, dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Prys die Here. God ken jou grense. Hy weet hoeveel jy kan dra, en hy beloof dat hy jou nooit alleen deur 'n beproewing sal laat gaan nie. Miskien verander hy nie onmiddellik jou omstandighede nie, maar hy sal jou verander vir jou in jou omstandighede. Hy gee krag waar jy swak is. Hy gee vrede waar daar storms is. Hy gee hoop waar alles hopeloos lyk. Onthou hierdie waarheid, broer, suster. 'N Beproewing is nie 'n bewys dat die Here jou verlaat het nie. Dit kan juist die bewys wees dat hy besig is om jou te vorm en te slyp. Hou dus aan om die Here te vertrou. Die vuur duur nie vir altyd nie. Wanneer God klaar is met sy werk in jou lewe, sal jy, soos Job gesê het, soos goud tevoorskyn kom. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat U in hierdie oggend weer met ons praat deur die woord. Dankie dat U selfs ons beproewings in U hand hou. Wanneer ons nie verstaan waarom ons deur moeilike tye gaan nie, help ons om U hart te vertrou. Vorm ons geloof, leer ons volharding en maak ons meer soos Jesus. Bewaar ons daarvan om moed op te gee of dalk bitter te word. Dankie Here dat U beloof het om ons nooit alleen te laat nie en dat U alles gebruik om ons nader aan U te bring. Ons kies vandag om U te vertrou, ook in ons beproewings. In Jesus se naam. Amen. Liewe Boeta, Sissa, gaan hierdie dag in en weet dat die Here God is die een wat ook jou beproewings ken en hy los jou nie alleen daar nie. Hy saam met jou. 'N Baie geseënde dag vir jou in Jesus naam. Shalom.

Goeiemôre op hierdie Saterdagmôre. En ons praat oor 'n nuwe lewe, nuutgebore. En gister het ons gesê Openbaring 1 vers 5 sê uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. Ons gaan vandag bietjie kyk na Nikodemus. Nikodemus, 'n vername Jood en godsdienstige leier, het die nag na Jesus gegaan. Soos baie mense het hy verwag dat sy goeie lewe vir hom 'n plek in die hemel sou verdien wanneer die dag te sterwe kom. Hy was egter nie heeltemal seker nie en het dus besluit om Jesus hieroor te vra. Jesus het hom reguit geantwoord, Johannes 3 vers 3. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Daar moet dus 'n natuurlike geboorte sowel as 'n bonatuurlike geboorte plaasvind. Elke mens verkry toegang tot die aarde deur 'n natuurlike geboorte. As jy in Suid-Afrika gebore word, is jy 'n Suid-Afrikaanse burger. Dit is wat in jou identiteitsdokument aangeteken word. Om toegang tot die hemel te verkry, moet jy opnuut gebore word. Jy moet 'n geestelike geboorte ondergaan om 'n hemelse identiteitsdokument te ontvang. Die Bybel noem dit die boek van die lewe, Openbaring 20 vers 15. Jesus verduidelik aan Nikodemus dat die nuwe geboorte 'n geestelike geboorte is en dat dit 'n geestelike verandering in jou lewe meebring. Hierdie nuwe geboorte kan selfs slegs plaasvind wanneer jy Jesus Christus as jou persoonlike Here en Verlosser aanneem. 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergeboorte, nuutgebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Hebreërs 7 vers 16 noem dit die onvernietigbare lewe. Het die hele mensdom 'n verlossing nodig? Ja, ons almal het 'n verlossing nodig en 'n verlosser. Sonde en die dood het vanaf Adam se tyd geheers. Romeine 5 vers 12 tot 15 uit die boodskap vertaling sê die volgende: as gevolg van Adam se ongehoorsaamheid aan God, het hy die hele wêreld saam met hom in donker moeras van die sonde ingesleep. Daarom is ons almal nou sondaars. Dit is Adam se erfporsie aan ons. Adam het hierdie verskriklike gemors oor ons almal gebring. Maar gelukkig wys hy ook vooruit na die een Jesus wat ons daaruit sou kon bevry. As een enkele persoon se sonde in staat was om miljoene mense in sonde te dompel, dink net wat God kan regkry deur een man, Jesus Christus. Omdat God so baie vir ons omgee, het hy hierdie man Jesus naam toe gestuur om ons vry te kon maak vir altyd. Maar jy moet egter kies om vrygemaak te word, om met God te versoen te word. 2 Korintiërs 5 vers 19 sê dat God die wêreld in Christus Jesus met homself versoen het. Ons moet egter 'n keuse maak om dit aan te neem. Sonde het 'n verdienste, die dood, maar God bied 'n geskenk, die ewige lewe. Is dit nie wonderbaarlik nie dat ons die lewe kan kry van Jesus Christus? En mag ons in hierdie dag ervaar dat Jesus ons verlos en dat Jesus ons verlosser is. En mag u geseënd wees in hierdie dag en maak die regte besluit vandag. Dankie Here dat ons kan besluit vandag om u te volg al die dae van ons lewens. Here, dankie dat ons u kan grootmaak, Here, op hierdie Saterdagmôre. Wil ons u loof en prys, Here, vir u goedheid en die guns oor ons lewens. Here, as by daar waar krankheid is en daar waar genesing nodig is, dat u se aanraak en se genees. Daar waar finansiële voorsiening nodig is, Here. Here, dankie dat u mense aanraak en vir hulle voorsien vandag. Wees saam met ons in hierdie dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Goeiemôre woord en lig, liewe luisteraar, dankie dat jy ingeskakel het by ons Goeie Nuus Radio, ons dagboodskap. Mag die Here jou seën. Pastor Abri Erasmus, ek skakel hier vanaf Randfontein, provinsie Gauteng, land Suid-Afrika, en wat 'n mooi land het ons nie, wat ons vandag vir die Here kan sê, dankie, ons waardeer dit, ons Vader. En dankie dat jy ons hier geplaas het, om 'n groot werk ook vir jy te doen. Nou ek lees vir jy daar uit Jakobus 4, hoofstuk 4, vers 6 tot 8. En ek lees uit die Afrikaanse 1953 vertaling, en ek sê vir die Here dankie vir sy woord, dankie vir die woord wat ook in Afrikaans vertaal is, dat ons dit vandag mag en kan gebruik. Al die eer en die lof kom u toe. Ons sê dankie vir die Here vir Afrikaans, 100 jaar oud. Nou, moet ek net vir jy sê, jy is kostbaar en jy is waardevol vir die Here. Kostbaar, waardevol vir jouself, vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou collega's by jou werk. Waar jy ook al beweeg, jy is kostbaar en waardevol vir jouself, vir die Here, en die Here het jou baie lief, onthou dit. Nou ek lees vir jy voor, daar het Jakobus 4, vers 6 tot 8, Afrikaans, hy sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle al wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Amen. Nou, is so'n mooi gedeelte hierdie. Ek wil hom in stukkies opdeel, en ek wil hier plaas, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God, weerstaan die hoogmoediges. God kom en hy gee jy genade. En God haat, hy hou nie van hoogmoed nie. Maar aan die nederiges gee jy genade. Hy sê, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van julle al wegvlug. Wil jy, Satan moet vandag van julle wegvlug? Die woord sê, weerstaan hom. Kom ons staan op teen hom. En ons staan op en ons sê, man, met my God loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Ek het gekom om oorvloed te ontvang. Ek het gekom om lewe uit die hand van die Here te ontvang. En ek sê vir die Here, baie dankie vir u, dat u vir my lief is. Dankie dat u my help. Dankie Here dat u die hoogmoedig is. Weerstaan. Dankie Here dat ons saam met u een mag kan vorm en teen die duivel te staan kom. Dankie Here dat u woord my leer daarin Handelinge 1 vers 8. Daar leer u my, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ons vra vir u Here, stuur vir ons daar die krag en gee dat die duivel onder ons voete sal wees en dat hy sal wegvlug uit die midde omdat u saam met ons is. Ek sê vir u dankie vir u goedheid en u guns. En daar waar jy nou is, my liewe broeder, suster, jong mens, steek net jou hand in die lig en op en sê, Here, raak my aan, sien my, en red asseblief my siel in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En gee vir my groter genade, Here. Help my om hoogmoed te weerstaan. Help my, Here, om die duivel te weerstaan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Al die lof en die eer kom u toe. Dankie, Heer. Amen en amen.
1: Discover Knijpers Creatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Creatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Ons gesels die laaste paar keer oor Johannes 11 en juist oor Lazarus en sekere lesse wat ons uit Lazarus uit leer. Vandag wil ek met u gesels oor die feit dat ons leef in 'n kits lewe. Alles is onmiddellik. Ons het kits koffie. Ons het kits kos, jy ry net in en jy sê jou bestelling en onmiddellik is dit daar. Ons het kits verhoudings, alles is kits, kits rykdom, selfs kits grade deesdae wat jy kan koop. En daar is van ons wat verwag dat die Here ook 'n kits God moet wees. As ek vra, dan moet hy antwoord, anders is daar 'n probleem met my verhouding. En dis nie waar nie. Ek is 'n getroude man en die getroude ouens sal miskien verstaan wat ek bedoel en die dames ook. Ek wil altyd vir my vrou doen wat ek kan, want ek is mal oor haar. Sy is die dierbaarste ding. Maar daar's so nou en dan wat ek moetswillig net 'n klein bietjie terughang, want ek wil hê sy moet bietjie by my aanlê en bietjie na my vry en dan wil ek gee. Kom nader aan my. Ek wil jou liefde ervaar. Ek wil met u kyk na Johannes 11 vers 6. Hulle stuur na Jesus toe 'n boodskap om te sê, Lazarus is siek en hy moet asseblief kom. En vers 6 sê, en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna het hy aan sy disippels gesê, laat ons weer na Judea gaan. Maar hy het omdat hy vir hulle lief was, omdat hy hulle lief gehad het, het hy 2 dae vertoef. My baie interessant. Nou, ek wil vir u sê dat daar tye is wat die Here pertinent nie ons gebede beantwoord nie en dat hy 2 dae vertoef, dat hy wag, dat hy vir ons sê, kom nader, kom trek in, kom nader aan my, ek wil 'n verhouding met jou hê, ek is nie net 'n kitsbank nie. Ons hanteer dikwels die Here soos 'n autoteller, wat ons dink as ons die regte versie kwoteer, soos by 'n kitsbank die regte pinnommer insit, die regte kode insit, dan spoeg die geld uit. Die Here is nie so nie. Die Here wil 'n verhouding hê met ons. Die Here beantwoord nie 'n inkopieslys nie. Ek het nog nooit gehoor van iemand wat 'n brief skryf om 'n inkopieslys te antwoord nie. Die Here antwoord dit nie so nie. Die Here antwoord verhouding. Kom ons kom nader aan hom. Die Here vertoef partykeer met sy antwoorde voordat hy vir ons gee dit wat ons vra. En partykeer, let wel, sê hy ook nee. Die Here seën jou.
0: Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Ons lees daar in Handelinge 3 van vers 5 tot 9 lees ons die verhaal van Petrus en Johannes wat 'n verlamde man ontmoet by die skone poort. En die woord van die Here sê hy, dis nou die verlamde man, het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareener, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. Nou ons is besig om te praat oor dankbaarheid en ons is besig om te praat oor 7 G woorde en ons die eerste G woord wat ons gebruik het is die woord genade. Ek wil vanmôre die tweede woord gebruik en dis genesing. Nou ek en jy gaan vanmôre leer dat jy kan dankbaar wees omdat jy genees is of dat jou dankbaarheid bring genesing. En dat ek en jy vanmôre moet 'n rede hê om God te loof en te prys en een van daai redes is dankbaarheid omdat God ons gesond gemaak het. En hier sien ons dit by hierdie man dat hy het begin om God te loof en te prys en te dank omdat hy genees is. Nou Dawid bring in Psalm 103 vers 2 tot 3 dan bring hy vir ons daai selfde gedagte en hy bid. Hy sê, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou krank nie uitgenees, wat al jou ongeregtigheid vergewe. Nou, dis wat ek en jy moet kan doen, is God loof en dank. Ons het eerste gesê, dank hom vir sy genade, en dis die vergifnis wat ons ontvang het, wat al ons ongeregtighede vergewe, en dan die tweede woord is, om te gesond te maak of genees, wat al jou krankhede genees. En dis wat ons dan vanmôre sê, soms vloei dankbaarheid vanuit die genesing, maar soms word genesing behou deur dankbaarheid en soms bring genesing of bring jou dankbaarheid dan die genesing. Nou, in Lukas 17 vers 12 tot 18, daar kom die woord van die Here. Hy sê, en toe hy 'n sekere dorp ingaan, dis nou Jesus, kom 10 malaatses om tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stemme verhef en gesê, Jesus, meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie, waar is die ander 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdelinge nie? En aan hierdie man het hy gesê, gaan, jou geloof het jou gered. Nou, Jesus seën hom met die volle verlossing. Dis nie net die genesing wat hy ontvang het nie, dis sommer redding en genade vir sy sondes. Hy sê, jou geloof het jou gered. En dis hier waar ek en jy dan nou sien hoe genesing behou word as gevolg van dankbaarheid. Onthou dat Jesaja het alreeds geprofeteer. Jesaja het geprofeteer dan Jesaja 53 vers 4 tot 5, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en dis wat ek en jy vanmôre moet kan bely en vir die Here sê dankie, dankie, dankie, dankie. Dankie Here vir my genesing wat U vir my bewerk het. En ons weet dat hy het vir ons alles gedra en deur sy wonde het daar vir ons genesing
gekom. Nou, jou dankbaarheid kan vloei vanuit die genesing. Jou dankbaarheid kan jou genesing behou en soms bewerk jou dankbaarheid die genesing. Spreuke 17 vers 22, dan sê die Spreuke skrywer, dan sê hierdie woorde, 'n vrolike hart, dit wil sê 'n dankbare hart, bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente opdroog, nê? Nee? So Salomo gee hier vir ons daai wysheid. 'n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente opdroog. En ek en jy moet kan kies, gaan ons dankbaar wees of gaan ons depressief wees? Want depressiwiteit het 'n invloed op jou liggaam, maar net so ook dankbaarheid. Dankbaarheid bring dalk die genesing, omdat jy dankbaar is, raak die Here jou aan. Nou, ons lees die verhaal van Hizkia. Onthou jy Hizkia, wat vir wie die Here gesê het, hy stuur die profeet na hom toe en hy sê, kry jou huis in orde, want jy gaan sterwe. En hoe Hizkia omdraai op sy bed en hy begin God smeek en hy begin God herinner aan die lewe wat hy gelei het, en voordat die profeet nog uit is by die voorportaal, laat die Here hom omdraai en hy sê vir Hizkia, die Here het jou gebed gehoor en hy voeg nog 15 jaar by jou lewe. Maar dan sien ons hoe Hizkia gesond word, maar ons sien nie dat hy dankbaarheid betoon omdat hy genees is nie, en hy raak ingenome met homself en uiteindelik dan ontwikkelde die toorn van die Here oor hom en die hele Juda en Jerusalem. En ek en jy moet versigtig wees dat ons nie ons dankbaarheid terughou wanneer God ons aangeraak het nie. Ek en jy moet ons dankbaarheid aan die Here bewys. En kom ons, as ons gesond gemaak is, gee aan God die eer. As jy genees is, bly die Here uit 'n dankbare hart vereer. En dan bring 10 teen 1 jou dankbaarheid verdere genesing. En laat toe dat die Here jou vandag aanraak in Jesus naam. Vader, ek kom bid vir elke een wat vanmôre dalk siek is. En ek wil bid, Here, dat in plaas daarvan dat ons depressief is en dat ons moedeloos is, dat ons 'n dankbare hart sal kweek, dat ons dalk genesing sal ontwikkel vanuit 'n dankbare hart. Maar Here, ons wat reeds genees is, ons wat kan getuig van hoe U ons gesond gemaak het, dat ons soos Dawid kan sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees. En ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: Coming up next. More great music.
0: Thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news.

wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrouw.

Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig. En ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap.

0: blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
2: Jy poont ek in die laaste rukkie geluister na die twee kort boodskappe oor vyf vrae wat ek oor gesels het, en toe het ek geëindig en gesê ek wil nog 'n boodskapie praat maak om te praat oor die lewensveranderende ding. En ek wil graag vir julle 'n voorbeeld gebruik wat ek al voorheen gebruik het, maar kom ons sê dat ek is gevra om vandag te praat by julle kerk. En ek daag 45 minute laat daag ek daar op en ek stap in en ek sê vir almal, "Wees julle met verskoon dat ek laat is, maar dat 'n vreeslike ding gebeur. Ek het 'n pap band gehad op pad hierontoe." En toe was ek die band gou verander en toe terwyl ek dit verander het, een van die boude van die wiel het gerol in die middel van die straat in. En toe ek kom soek en ek sien hom en ek stap in en toe ek hom optel en ek kyk op, toe tref 'n 10 ton trok met teen 80 km per uur. En dis hoekom ek laat is. Julle sal na my kyk en sê, hierdie ou is of totaal mal, of hy is die grootste leenaar uit, want dis onmoontlik vir jou om deur 'n 10 ton trok teen 80 km per uur getref te word. En jy staan hier so en jy lyk dood normaal. Nou ek wil vir jou sê, hoe weet jy dat jy werklik kind van die Here is? Die groot ding is, daar's 'n verandering. Net so min as wat jy deur 'n 10 ton trok onveranderd deur so ongeluk kan kom, so is dit onmoontlik vir jou om onveranderd die Here te ontmoet. Die eerste ding wat gebeur as jy waarlik jou lewe oorgegee het aan die Here, is jou hart verander, jou liefde verander, jou belangstelling verander. Jy kry 'n liefde vir die woord. Jy wil in die woord wees. Jy wil met hom praat. Jy soek kinders van die Here op. Jy wil leer. Jy wil meer weet. Jy grau in en jy soek die goud. Goud en diamante lê nie bo op die grond nie. Goud en diamante lê onder die grond. En as jy dit wil hê, dan het jy nodig om te soek en te grawe. Die Here sê, "Soek my en jy sal my vind." Soek my. Hy nooi jou. Dis 'n begeerte, soek my en jy sal vir my vind. So, wat ek vir jou wil sê is, kyk regtig na jou lewe. As jy maar net lyk soos die wêreld, doen wat die wêreld doen, kyk na wat die wêreld na kyk, geniet, lag vir die dinge waaroor hulle lag, dan het daar nie regtig iets in jou lewe gebeur nie. En dan dink ek is tyd dat jy regtig moet kyk na daai huis van jou wat in die brand is. If you did not change, then it means you are still exactly the same. So, sterkte vir julle, julle soeke na 'n diepere wandel met die Here.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

aan jou die eer. Deur al die eeuwe was u getrou. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte strek, sodat nasies u verag.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angs het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was so al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaarkry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreld se verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

Heer. Ek kom U vandag met antwoorde nie. Ek kom U sterk nie. Ek kom U heilig nie. Ek kom U sonder wonde nie. Ek bring vir U die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan U arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

stay with me in my submission, till Jesus shall come.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Nie te vroeg of te laat. Nou Prediker 3 vers 11 sê vir ons vanmôre, hy het alles mooi gemaak op sy tyd. Nou vriende, ek het al vir julle 'n paar keer gesê, ek het verslaap. Ja, en dit het wel gebeur. Of ek sukkel om die boodskap uit te kry. Maar eintlik is dit waaroor hierdie boodskap gaan vandag. Dit gaan oor tyd. Die boodskappe was nooit laat nie. Dit was altyd net betyds, soos die Here dit beplan het om te wees. Want daar was altyd 'n rede gewees, 'n rede wat ons of meeste van ons dalk nooit sal verstaan nie. Iemand moes die boodskap op 'n sekere tydstip ontvang het. Amen. Ons lewe in 'n wêreld van hastigheid, van vinnigheid. Ons wil hê dinge moet vandag gebeur, nou gebeur. Ons bid vandag en verwag al môre 'n antwoord. Ons plan vandag en ons wil môreoggend die oes al reeds inbring. Maar God werk nie volgens ons horlosies nie. Hy werk volgens sy volmaakte tyd en volgens sy volmaakte wil. Amen. Dink aan Josef. As God hom te vroeg uit die tronk uitgehaal het, sou hy dalk net nog 'n vry man gewees het en nie in sy nuwe seisoen inbeweeg het nie. Maar toe God die deur oopmaak, het Josef nie net uit die tronk uitgestap nie. Hy het in die paleis ingestap. Dink aan Dawid. Hy is as 'n koning gesalf, maar moes nog jare wag voordat hy die troon bestyg het. En daardie wagtyd was nie verlore tyd nie. Dit was 'n tyd van voorbereiding. Amen. Miskien bid jy al lank vir 'n deur wat vir jou moet oopgaan. Miskien wag jy vir genesing, herstel in jou finansies, voorsiening of 'n antwoord. Jy kyk na die kalender en na jou losie en dan wonder jy waarom God so stil is. Maar hoor vandag hierdie waarheid. God is nooit te vroeg nie. Want dan sou jy nie gereed gewees het om te ontvang nie. God is ook nooit te laat nie, want hy verloor nooit beheer nie. Amen. Wanneer Lazarus sterf, dink almal Jesus het te laat opgedaag. Eintlik 4 dae te laat. Die graf was reeds verseël gewees en alle hoop was weg. Maar Jesus het nie te laat gekom nie. Hy het op presies die regte oomblik opgedaag, sodat almal kon sien dat wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Wat vandag vir jou soos vertraging voel, mag dalk God se voorbereiding vir jou wees. Die saad onder die grond lyk dood voordat dit lewe bring. Die son kom nie op middernag op nie. 'N baba word nie na 1 maand gebore nie. Water kook nie op 50 grade Celsius nie. Alles het sy tyd. Hou aan glo. Hou aan bid. Hou aan vertrou, want die God wat die son op die regte tyd laat opkom, sal ook jou deurbraak op die regte tyd bring. Nie een dag te vroeg nie. Nie 1 sekonde te laat nie. Mag hierdie dag jou herinner, dat God se horlosie nooit agterraak nie. Hy verloor nooit tyd nie. Hy is reeds besig met dit waarvoor jy bid. In Jesus naam. Amen. Vader, ons loof en ons prys, ons maak die naam groot vanmôre, Here. Ons verstaan nie altyd nie. En ons raak so ongeduldig wanneer ons wag. Maar help ons, Here, om u tydsberekening te vertrou, wanneer ons dit nie verstaan nie. Gee ons vrede, Here, kalmte en rustigheid, terwyl ons wag en geloof kry om aan te hou glo. Dankie dat u nooit te laat is, of te laat werk nie, maar altyd op die perfekte tyd. Ons sê vir u so baie dankie daarvoor. In Jesus naam, amen.

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele

Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.